0: azab evren na feni jamadandeng evren eyaka imanin vanati
1: fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun
0: fah evren na nues engi tibba e azab evren ge gathan annani kulya kashe
1: fayaqulu hal nahnu munzarun
0: fah evren bunanete imam umattaka timam menna laskollavane hiye
1: afa bi'adabina yasta'jilun
0: fah evren avasun edeni timan raskalange azabang hiye